Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal iqtisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin mabda. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin badaha fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi. Faqala ta'ala fi kitabihi al-azim.